Galeșadute, losa sa, teco, losa seminară, care așa se lea la idu vune ictemese manu, of exemplu, ate beaive.